0: 만들 작심 김종콩나 채소 김종콩 등 등도 김종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 김종콩 송주 등 지진 젤
1: 다나 베이징지 디슬 종아인
2: 阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹的七个三人家的阿爹 Gola shabib jirchunga nzamzhila canchong shibi jinzu niho zhongchir dhawo bi nyamzhila jinzu chachipunib di badanga. Jonyangna jivjirli gola shabib jirchung tizang takhtong wadanga. Lagdang zhe ni gola shabib nzanzul takchulu shigishi badere. Zhongkong zhongyang chapsu jiga ayyuna. Shimzhul bugu buchang wangzi jinzula shiga dhe shizgapala. Pakistanji zongli gzhomba ama shimzhul lonchina dara danga. Tukuman Satanji Zongli Gzhomba Amma Shemzhil Lonchina Mele Dofu Khabib Shemzhil Lonchina Lota Galisa Jiyar Jisi Satanji Shemzhil Lonchina Kulu Baifu Zambavib Shemzhil Lonchina Mor Vela Khasik Satanji Shemzhil Lonchina Gzhomba Dangbo Ashi Kabayifu Kambu Jib Shemzhil Buye Rjadun Zhongyiga Pali Dazugu Rjakub Jigchalakamti Ma Jinzhulashiga Canchung kumi di na, mungin zamlong di sengseng ge jibjir dirim dalib yo jang, nyamri jazug dang shugumung malakum dandalag bi nonghi nirivjin jechirin robjin yo la. Gola shabi jirchung ge canta arja jujin yo parindu le. Shugusu zi zhungku jakub je zhushi Xi Jinping ji duan bi, gola shabi jirchung jindun dang, di cokhang dahi qianbu rungar di, dagang ranyum lagdar dang, jayfji chimchung sabsung, shugumung rangalik lagdar, Мөр заурын зэн ба дарпалы. Нгэрчу чэпшгула дурнам шэпавжи лар гапсэ шэпаданг. Гула шэвви бжирчунг джиндун данг. Нямжи жазгучы гаджигы кэрцадун данг хчигымсунсы жирэйвола. Гамгийн шугманалг ла сонрчу бутанг лагтарвшиди. Нямжи жазгучы ржавчи лидун чуачы шухангани уры хэрнум шэпи чилиэн бара зантулвши.

0: Nyamkhanamba che tsu de moyin na. Shuni tsormu da jangchuk nyanchin khang woshka la longchin je, nyin shabi lenchin nguantab sheje yin. Di tsul tig dang karma ngabchin ni di tsul vdin war, gush zombi rolmu dang lenchin nguantab sheje yin.
1: Khtam kir gomu olung da dobi diksim ge mahji gobu. Yekin dashi shugmul gowim tsormun ge woshkil gomchin.
0: Dizulav dani, dizulav jilwar, zhongying woshkil gomchin ge lintsin gistong shiji. Dizulav jilni, dizulav jildang karma simchi war, shugbi sarngir tongji.
2: Tsormun woshkil gomchin ge shugbi sarngir.
0: Dizulav jildang karma simchi ni, dizulav gildang karma simchi war, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyen de thang zifto lensin shtong je yen ti chular ga dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jebje lamtum lensin ta tong sha je yen
3: dil jil lamtum kya mu lam ni che la kha shu go toi kan
4: jebje lamtum
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི za pemba ji la kang jong xia leng lin chen shong ji yan la zan ku ru ji za da wa dang za le ba za ba sheng za ni ma ji la jia tong sha ji yan
5: tan jie bian ba re din ne ti jin bo zha yin
6: ti jin bo zha ji ren ne kang jong zhe xian tong yan
7: kang jong xia leng
0: Dizulub jenyi ni, dizulub jenyi dang karma ji war, di to saringir tatung sha ji yin.
2: Tsormun woshkil gomchin ge di to saringir.
0: Dizulub jenyi dang karma ji ni, dizulub jiksim war, na chung shi bier ga chil lintsin fjartung sha ji yin. Di chul jiksim ni, di chul juji war. Zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la, tobri ngirki lintsin tatung sha jid dang. Zankuru jiv za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la gyartung sha jiyin.
8: Na chung si bi rishti ji dora.
9: Wa bi wo yo hir kishang kam.
10: Rik bi wo yo sin ju ye gartung.
11: Na chung si bi yel di jir jay zhog.
0: Dizulub juzhi ni, dizulub juzhi dang karma ji war, di to saringir jartung sha ji yin. Dizulub juzhi dang karma ji ni, dizulub juzhi dang karma simchi war, chimshchung dang jolim lintsin jartung sha ji yin. Dizulub juzhi dang karma simchi ni, dizulub juni war, gangjung xialing lintsin jartung sha ji yin. Dizulub junga ni, dizulub junga dang karma ji war, zankuru ji za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la gyelchi saringir tatung sha ji dang. Zankuru ji za mgmer dang, za bamba, za nima ji la jalang ni shtong ji yin.
12: Gyelchi saringir.
13: Gyelchi saringir.
0: Dizulu junga dang karma ji ni, dizulu jatik dang karma ji war, warnang chenji po ni lintsin jashtong sha ji yin. Dizulu jatik dang karma ji ni, dizulu jibdin dang karma ji war, chomchin dari lintsin jashtong sha ji yin. Dizulu jibdin dang karma ji ni, dizulu jubjil war, zankuru ji za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나 총시 비어 가츠 렌츠 타통 샤게 당 잔쿠르 리예브자 므므르 당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 자통 샤게 인 디촐로 쮸브질 니 디촐로 쮸브질 당 카르마 섬치 워 잔쿠르 리예 자 다와 당 자 르바 자 바승지 라 강중 세르슴 레츠 나스통지 인 라 자 므므르 당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 자통 샤게 인
13: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장딩기쇼라 세르쌈니
6: 강중세르쌈
0: 디촐로 쮸브질 당 카르마 섬쩨니 디촐로 쮸브질 당 카르마 쮸브치버 아제치 사링게르 챠스통샤제인 디촐로 쮸브질 당 카르마 쮸브쩨니 디촐로 쮸르기버 잔쿠르리브 잠므므르 당 자퍼르와 자 뱀바치라 chimshchung dang cholim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za da wa dang za lh ba za pa sang za nyima ji la kyar tong sha ji yin ti chu la cher ge ni ti chu la cher ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
13: sornin oshkil gung chin
6: somun oshkil gung chin
13: sarin ger
0: Дицуна жерге дың карма сымченни, дицуна неше дың карма сымчи вар. Варның чынде пуни ленцыны татум шаде ен.